0: pjeć minćinow do napo sedmiche.
1: Policja z G.
2: Wobuć nakładna auta, kotryż by bez przypołysza ka popuću Niemcy, to jeden zatylcuk, je štwórtk po południu kamieńcu prasnu. 30-letny szofer by stutym na walskie drozy popuću, gdyż po prawom nebie smił jeć, a cóżę na zapadną drogę odpoczyć. Przy tym dotknie so zadna wobuć na prawym boku kutnika, a so pukny. Przez czyszcz po fasada domu wobszkodzena, gdyż ci parkowane auta su so wobszkodzili, a jeden muż so przez praskot loch chce zrani. Šofér nakładna auta wopušti najprve miestne nezboža, bez toho, že by policiu zvonil a vosta potom ve vysokosti počničanskej drojstio. Vecna škoda vučinja še neđe 3,5 tisac euro. Sredu večer prasne tiež v Vojerecach. 7-postoletne bie ze škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převiča při odpočce na Halštrusku pošim značu Trabi 6-60-letneho, kotruž by předjezbu měl a zraze do něho. Šofér Trabia se lohce zrani, v obje auče doběžte se odvlec. Tiež čiri vo vůběža, vo kotruž doběžte se vonjeva v obora starač. 15-30 euro škode nasta, křižovanišče bie dlejší čas zašlahane. A paduši po bochu noci na sredu bibi vodže neznači pokradnichu při Berthold Brechtovi S1 Aposta v hodnoče 3 tisac euro, za kotriž policija netko pyta.

0: So da mičino po napo sedmich je mnohaj prozinski čas dre mamy, ale dzieci překvapić přeco vo sebe nitko ze z prozinski zabiru, mnohaj přeco cilet a klohko nije tiž vo sebe za džedo a voki ni. Colca hulce su husto dost nasyčene a tiž drude trochu zaplinčene přes šmuratko televizor ako. Hinak běše to čera ve Stroži blisko Hučine ve tamnišim šulskim muzeju je dziecina ve starobie mjez 9 a 13 letami z rostlinami molovala. Proznicki projekt sem se tam na mjestnje vobladala.
1: Ze Snechonja Malešec a Plusnikec su dzieci přikvatali do Strože a ze Mali Skonjechtec stejmoj ve Burskej zarodze starije šule. No a so veseli moj, kak dzieci do zarode po rostline kvataja. Što da me ja nitko fo, niko nechtec.
2: Te ce ja sa z Barbarni zabirač. Kak čina so babu? Z čuo muži jen šo babu čič, bo pom su to vile, vile vicko. So, a niko ne putoja, nech putoja, čina...
1: Ve Burskej zarodze je tojšto zelo a kvetko, kiž barby poskyčeja. Například ze želbiju môžeš molvač, ze poprikom a koprikom samosovie cibling tu rostče, samo boža matra, nemste to reka mutterkraut, abo když je potom dali ište lada, tež petoršilka krasnu zelen poskyča.
3: Jo, máš portulak.
2: Poprom, když jen portulak je, je njara stara hod ve praja ve grichiske.
3: Mytologize, aj. Jo, máš svunčne kobuk, svunčne rože, jo, su. Tam zade su so prine dalje, ja vidu.
1: To, što je dječi neke činja je, za si oni vopena ščipaja, kčenja.
2: A te buča pon rostokane, nastanu rjane barbe.
1: A nekotre to jižo spitaja, te maja bivo cedlki sobu, a jižo prini kruč take kus šmuraja. To je vidje, jole maš žote, a jo maš červene smiški. A janske zelo skiča rozrvane. Červenu barbu, kaž tež kravnik samo.
0: A dyš kus krawiaka wotonu, potom je stopik, gajštajka troska, z kotriješ bieži huste, žote mloko. A za sutem stopikom môžu kokovač, tež na kožu. Najprede raz je kok kulvate žote, a potom po niečím kusk zečmovi na, no haj, ja praju raz oranžovu, okorovu barbu.
2: Also, z najmenša su to barbu, kotrež one doma nimaja. A tež v šuli nic, na žan pat. A jen može on tež tak dolo mišeč to vecki, když so jenom to ljubi. Ale poprom jen to docela ne treba. Te barbe, kotrež jo mamo, te su absolut rjane.
1: A mjestem su dječi tež molovali. Se skčenjemi, se svopjenami, samo se skoruškami. A nastali su na bivých papjacových vopjenach krasne molovanki, podobnje akvarelam.

0: Mittelknadževič je nam wšim znate eurobankowki dostanu nowy design, a wy abo my wšice můžeme při tym sobu rěčeć, kak maja minuce wupadać, što tam ma so hore molwać, ja no tak praju respektivne, můžeme tež designować. Kak to pónče, Katka, što můžeme činić?
1: Hej, můžeme naše favority wuzwolić, hač to 21. septembra mamy my wšice po takim luže Europie skwadnošć, so na online naprašniku k jazzač naciskam wobdzielić, se wobladać a wotwosować, możecie na internetowej stronie Europskie Centralne Banki, tute jazzač naciskou buchu od Europskie Centralne Banki EZB, prezentowane a so wuslit k designu weho wubieczowania, tiež designerojo pšindu tu z Europy. Kunz leta potom uzvoli rada EZB jeden z namiatu, do niž pak potom nowe bankunki v rukom aj nedžaržime, to vopročište jacere leta zajndu. Za tute nowe bankunki bie EZB dvě teme postajwa. Prinja je europska kultura. Na prinje strone su tam svaune Europianki a Europianjo widzeć, kajš Ludwig van Beethoven, Marie Curie, da dostane naske tu 20 euro bankunku, Leonardo da Vinci tun ma naske 100 euro, aber wisst ihr, go preponujem, a Maria Callas budže na 5 euro bankunce widzeć. Na zadnje strone pokazuje se potom skupine ludzi, napríklad kuo, ludzo na dżile, abo tež vonka na nekakim namiesče. To su skrije také moderne interpretacije. A druga tema bankoko reka Riki Abdacki a vinuje so europskim ekosystemam. Prydni bok tun vinuje so takam, mestrujem matiš być našem bačom tam zvopraznjene. A na zadnje stronje bankoki vidjet su europske institucije, napšikvat Europski parlament, Europska komisija, EZB. To budžeme se potekim dobić za nekotre leta rožanovač od našo akte triumf. A tak dále, što je nitko runja na bankokach vidjet. Ja sam se te namete tiši že vobladao, a překvapio me při tem je, so su vjacere namete se zapotali, kotrož neinterpretuju ta ne interpretuje se vertikálne, ale horizontálne. To potom docela te mezoča trajú vôko mušný neleža.
0: To triši.
1: Treba mi nové mušné znano.
0: To še k tomu najsnano si tam ľuví tronk, ten štôl, že přemysle. Unike se a babíva. Udrobne ďakči, Katka.

0: preč minčino do dževečeche.
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Kornelia Kurjatova ze Svetince.
2: Fara džerži přeprošenje k snedani s burami v okolini v rukomaj. Zveseli so přez nevočakovane podavk a poda se napuč. Jako bi skupinka kompletna, prose fara najstaršeho bura se pomodlič. Kneže, mje grava přez butranku. Se započina modlič. O moj božo, što to buđe, sebi fara misleše. Ale bur se dale modleše. Šmauc ne može učuć, a ty, ljubi kneže, tež cele dere viš, za muka niča vosebitoho za mne neje. Nemio nastame s burami. To pak starao bura nemeleše, un se dale modleše. Ale, gdy so to šitko porjadne zmiša, često so dere vopeče, potom ljubuju tute pečvo. Tuš kneže, ty maš naše živenje v tvojih rukach. Gdy so vjece stavaja, ki so nam ne ljubja. Gdyž mame rune češke primjo nesč. Gdyž ne možeme zrozumić, če hodla, a što so rune stava. Potom pomhaj nam. Sčerpne dočakač, doni se ty z myšljenjem čista za naše dalše živine hotove. A to džin vop džin. Dobre ranje.
3: Dobre, Kornelia Kurjatova ze Svetince v nadoku a samovitosti farskije vikarije v Pančicach Gukovje. Ci menšine dođe večeće, a nadžijomne so vam vaš svet nevjači na zlubost čudla medla Andreja Špitankova spiva. Dobre ranje, ci dođe večeće.

0: Kwětnica stakiko.
1: Te pak si rjetnje naščipała, Mila. Ja šišćim dokusov kelaso a vy pejježašo južo do prijatka.
0: Nie, ja som tekel kelaso šišćaš.
2: A ja tekel, to svuša k tomu.
0: Sme žinca tak daloka trogovali. A sme samo nesnate kvetki namakali.
2: K tomu se groni ekspedicija, Mila.
3: Jo, panu su mili, veta jo naša radiova familija miła rydne žen. Pšau ekspedíciu su mili, jo to šeško słowo, mežeme pak teke kroniš uliet. Žecem teke vám, ljubižiši, viele viacele při ulietach a ekspedíciach, ale nejlepie bže se panu.
4: Raz, dva.

0: Kokotowa sezona startuje, kóns tyženja budu prědne kokoty, teke barbuce, kšie wiče svěšiš a su jižo narske, kake buža tam na domovinska možina to mistrovaš. Vesem rétarjo maju 7 drožkarjo a vesem našťo žučové drastvě nůh cvonkov maju teke v možinje, jo nam přeraživa možinska šefoka Lina Špelerovec.
1: Wir hoffen jetzt, dass wir die neuen Jugendmitglieder ans Wickeln heranführen können, also dass die vielleicht lernen, Krone zu wickeln, dass das bei uns mehr Leute könnten. Das ist ja immer sehr, sehr aufwendig, die zu wickeln, finde ich. Also das ist das, was am längsten dauert. Genau, und da hoffe ich nur, dass da die jungen Mädels sehr motiviert sein werden, das vielleicht selber zu lernen und dass man das dann abgeben könnte für die nächsten Jahre, dass sie das dann übernehmen würden.
0: Ja, při někajšnej kjercmě se zmakaju a umarširuju, pen rejuju při zvenice a daju se šikne vetmelováš. Po rejtovanju su žuče nareže, teke ve barbuce neužívaju věci žedne pšavé zvěrěta, ale su se alternativu umyslili, jo nám Lina ulicovala, vesebnosťo ušči ašte drožkarje, ako ga na kenju nesejže, se ubižuju ve karovanju sena. Jo, kaž cožo pedla byš, žňone svěžim barbuce zachopio se víče sigar dviju. Jo a dalšne pokazky z mého pomůzice Larisa Kabešojc za vás.

0: Serwis.
1: Wjedro buža zase rětne. Žišo ven a dola bujšo něco v vašem regionie abo hinži. Ja dajam vam njento přeglěd. Gašco šo kenste ženja juž žince zachopíš, mam perfektnu adresu za vás. Njejo rovno vokovo rožka, ale droga se upošijo. V Mišnju v Sakskej máš o šanksu na jednorazové naskojenje. Serski jazz před velikým publikumom a samo z Big Band. Na javišću stoji spivarka Lena Hauptmann zgromadnje z Dresdjanskej Big Band. Koncert vedmejo se v rámiku koncertovega rieda, majsna kulturzoma. To bužo při Mišnjanskim dvrnišću ve 27. až do žika živjesćih. Sobotu ve 27. vedmejo se kušte ljeto Lješojski svežin na Njepilic dvrje v Rounem. Zvonki tamnego tovaristva gledaju sledk na vjerašk togo sletnega pol ljeta, a to v spodobnej zgromadnosti. Vjeselčo se na dobru Jezu, chvotne piša a zajemne rozgrona. To bužo švarne, kroni předseda tovaristva Manfred Nickel. Grodkojske čubaje svežin převežiju. Zabytnu šetne žen, peževaš přírodu a pezmakaš nove lůže. To je možné při 7. ekumeniskem putnikarskem drogovanju v evangelskej cerkvi Chržbus. Sobotu zjega živěšich se smakají putnikarje při cerkvi v Medway. Bůžšo duce severetne žen v naturie. Drogovanje kojnce nežižiga pěšich vedpoudňa v velikých dobrňach. Ale muss schon se malzne opetas hüschipschi zjawisch. Tożo przez e-mail pyt michael-hensel zjewisch a pischasset at gmx.de. Obschelenje paschi jasisch euro. Jo lesche a Tomini aż zwischemi jaden naszych najlubszych nałogow. Łapanie kokota. Pytla barbuka a tojeja przepszosujo tekebörkowy na spektakel. Pjerwiej a šretaje se ubjeguju v prijetnego krala, stara se bal retajo južo viče vjaco zega sedemich v pšavu mysl. Gašččo se urijovali jo nježelu cas za uapanje kokota. Za to musišo zega dve jubiš na uce při droze k bošenskému grožiku. Vjele gluki retajam. Okljeto Birkow se net dvejne upošijo. Pedla kokota daje hyšći drugi highlight. Mark Jernzajo buža na svešnistču v obsednych Birkowach. Sobotu zega žasešich, až to zega šestčich, a nježelu zega jatnosčich, až to zega pešich, mežoša obšivovaš a se vjeteke kupiš keramiku vod neži styržasča regionalnych a mjazenarodnych Jernzajnjov. Teke druge rucnikarstvo vod saka ogledaje. Medrošišč, sukna z płata, umjestwo z gwaszkom, a drewiane użyła. Szykno jo pedla! Mecujšo se z regionalneju Jezu a komlince albo bošenske görki. Zastup jo dermo za žiši. Doroščone płaše 1 euro. A jo to było wam njento przemalcne. Szykne nasze pokazki namakajoša teke na našom internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.
2: Jo leše se v Rošiju, ale rysa jo to jużo groniva. Svinca sveši žinca viče a přes viče. Temperatury stupaju žinca maksimálne až do 22 gradu viče a nežilu až do 27 gradu. Nežilu desu a tam padaš, vedpodnia, žinca a viče ve stanjo sucho.